kyerɛ me adeyɛ biribi wɔ kyere wɔ adeyɛ biribi wɔ soro wɔ babi awoɔ biasɛ ba wɔ sɛra tena bibi sio bibi sio bibi